Malaysia perlu tingkat peranan dalam ekonomi dunia. Suria Home bantu rakyat depani krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: Malaysia perlu memainkan peranan lebih berpengaruh dalam menentukan hala tuju ekonomi serantau dan global, khususnya ketika berdepan perubahan aliran modal dunia yang semakin kompleks. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, Asia tidak seharusnya sekadar menjadi pemain biasa dalam lanskap ekonomi dunia. Sebaliknya perlu lebih tampil berkesan dan bertanggungjawab di peringkat serantau serta global. Datuk Seri Anwar berkata, prestasi ekonomi semasa negara menunjukkan perkembangan memberangsangkan apabila pelbagai indikator termasuk unjuran kerajaan dan institusi perbankan adalah lebih positif berbanding jangkaan awal. Bagaimanapun, beliau mengingatkan supaya tidak terperangkap dengan budaya selesa yang boleh menjejaskan agenda pembaharuan dan pembangunan negara. Sementara itu, ekonomi Malaysia berada di landasan kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan global termasuk perkembangan geopolitik di Asia Barat. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, keyakinan pelabur terhadap Malaysia kekal positif susulan kestabilan ekonomi dan hala tuju dasar yang jelas. Tambah Datuk Seri Amir Hamzah, usaha menarik pelaburan berkualiti akan membantu mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berpendapatan tinggi sekaligus memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai ekonomi berdaya saing di rantau ini. Dalam pada itu, penyertaan Malaysia dalam BRICS mampu memperkukuh kedudukan negara dalam persaingan ekonomi dunia selain mengurangkan kebergantungan kepada sistem kewangan tradisional yang didominasi kuasa besar. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, penubuhan blok itu bertujuan memastikan negara-negara selatan tidak terus dipinggirkan.
1: Penubuhan BRICS ini adalah semata-mata untuk memastikan supaya the global south, negara-negara south-south tidak terus ditekan dan tidak terus tercicir. Jadi kumpulan negara-negara BRICS ini mempunyai agenda yang besar, iaitu untuk pastikan supaya kita adalah merupakan kumpulan negara yang memberi sumbangan pertumbuhan ekonomi yang besar.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan menambah BRICS menyumbang hampir 30% kepada KDNK global sekaligus mencerminkan pengaruh besar blok berkenaan dalam ekonomi antarabangsa. Prestasi perdagangan Malaysia bagi 4 bulan pertama tahun ini terus menunjukkan perkembangan positif. Ia didorong permintaan kukuh sektor elektrik dan elektronik, khususnya berkaitan teknologi kecerdasan buatan, AI, hibrid dan semikonduktor. Menurut pengarah program Sejana Pentadbiran Perniagaan Putra Business School, Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif, keadaan itu membuktikan ekonomi negara kekal berdaya tahan meskipun berdepan ketidaktentuan global.
2: Olah menunjukkan ekspor kita, import kita kekal, kukuh kita masih lagi menghasilkan lebih rancangan melebihi daripada 70 bulan. Dan itu sebenarnya satu petanda yang memberikan gambaran bahawa ekonomi kita ini bukannya kata mudah terkesan, tetapi kekal, resilient ataupun mantan.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman juga berkata konflik geopolitik dan gangguan rantaian bekalan global boleh menjejaskan permintaan perdagangan dunia. Namun Malaysia masih mempunyai peluang kerana kepelbagaian sektor ekonomi negara.
2: Apa yang boleh berlaku ialah kurangnya permintaan untuk pelbagai barangan dan kita sebagai negara pengeksport turut boleh menerima kesan. Namun saya melihat kerana kita mempunyai kepelbagaian sektor dan industri, ada peluang di sebalik setiap krisis, iaitu apabila kita lihat potensi untuk Malaysia menawarkan barangan dan perkhidmatan yang kalis krisis itu tetap ada.
0: Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Bagi membantu rakyat menghadapi krisis bekalan global, seterusnya mengurangkan bil elektrik melalui pemasangan solar di kediaman. Program Sustainable Rebate and Incentive Assistance, Suria Home, diperkenalkan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, pengguna domestik yang layak boleh menerima rebate sehingga maksimum RM3,000 bawah program itu. Berita seterusnya, Jabatan Mengangkutan Jalan JPJ akan memberi tumpuan kepada 9 kesalahan utama yang dikenal pasti sebagai penyumbang kepada kemalangan jalan raya sepanjang OP Hari Raya Aidiladha yang bermula esok hingga 31 Mei ini. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ, Datuk Jasmani Syafawi berkata, operasi berkenaan akan dilaksanakan secara menyeluruh dan berstrategi dengan penempatan anggota di lokasi tumpuan utama termasuk terminal bas.
3: Itu yang pertama, tidak mematuhi hak laju, tidak mematuhi isyarat lampu lintas ataupun lampu merah, memotong di garis sambar kembar, memandu di lorong kecemasan, tidak memakai tali pinggan keledar atau topi keledar, memotong barisan, menggunakan telefon bimbit ketika memandu, membawa lebih muatan dan juga membawa muatan secara berbahaya.
0: Datuk Jasmani Syafawi. Jumlah trafik di lebuh raya utama dijangka mencecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha 27 Mei ini. Lembaga Lebuh Raya Malaysia memaklumkan aliran trafik dijangka semakin meningkat hingga 7 Jun susulan cuti perayaan dan cuti sekolah yang panjang. Rangkaian Lebuh Raya Plus dijangka merekodkan jumlah trafik tertinggi iaitu 2.2 juta kenderaan diikuti Lebuh Raya Duke dan Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak. Bagi melancarkan perjalanan pengguna, penutupan lorong dihentikan sementara kecuali bagi kerja kecemasan selain aktifan 34 lokasi smart lane termasuk di laluan plus. 17 jenis barangan disenaraikan di bawah skim harga maksimum musim perayaan SHMMP bersempena Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Penguatkuasaan bermula 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan antara barangan terlibat bagi SHMMP Pesta Keamatan adalah kepak ayam, cili kering keriting, bawang merah kecil, India dan ubi kentang China. Manakala SHMMP Pesta Hari Gawai antaranya daging kerbau import India, ayam tua hidup, kubis bulat import dan kelapa parut. Orang ramai khususnya golongan belia dijemput untuk memeriahkan sambutan Hari TVET Negara 2026. Program itu akan berlangsung di Dataran Putrajaya pada 5 hingga 7 Jun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Syed Hamidi berkata, program berkenaan menghimpunkan pelbagai bakat kemahiran serta membuka ruang kepada generasi muda untuk mengenali masa depan industri dan kejaya berasaskan TVET. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran teknologi, pertandingan kemahiran, pameran industri dan peluang kejaya daripada pelbagai sektor. Rakyat Malaysia digalakkan memuat turun aplikasi Sistem Imigresen Bersepadu Nasional dan melengkapkan pendaftaran masing-masing bagi memanfaatkan kemudahan perkhidmatan digital imigresen yang lebih lancar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, aplikasi itu diperkenalkan bagi membolehkan pelbagai proses penting dilakukan terus melalui telefon pintar tanpa perlu melalui prosedur yang rumit. Luar negara, Presiden Donald Trump memberi bayangan bahawa perang Amerika Syarikat Israel terhadap Iran dijangka akan berakhir dalam masa terdekat. Terdahulu, agensi berita Iran melaporkan satu delegasi Qatar sedang mengadakan rundingan dengan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi di Tehran dalam usaha menamatkan perang itu menerusi pengantaraan Pakistan. Aktiviti diplomatik yang rancak itu berlaku ketika para perunding semakin menghampiri persetujuan untuk menamatkan perang berkenaan. Islamabad turut mempergiat proses pengantaraannya bagi memastikan pusingan kedua rundingan langsung antara kedua-dua pihak dapat diadakan. Akhir sekali sukan, pemain tenis Amerika Syarikat Emma Navarro melangkah ke pentas akhir kejohanan tenis WA Strasbourg selepas menewaskan rakan senegara Ann Lee dalam kemenangan 6-1-6-3. Kemenangan tersebut menyaksikan Navarro kini memburu gelaran ketiga dalam kariernya. Dalam satu lagi aksi separuh akhir, pilihan utama kejohanan Victoria Mboko dari Kanada menewaskan Jacqueline Christian dari Romania.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya Muhammad Zulkifli bin Haji Cairo, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Jabatan Pengkuatan Jalan JPJ akan memaksimumkan penggunaan drone sepanjang Ops Hari Raya Aidiladha Ops HREA yang akan dilaksanakan esok hingga 31 Mei 2026. Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Perancangan dan Operasi JPJ Malaysia, Datuk Jazmani Safawi berkata, sebanyak 6 drone akan digunakan di kawasan panas atau hotspot untuk mengesan pelbagai kesalahan yang dilakukan oleh pengguna jalan raya. Penggunaan drone adalah mengesan kesalahan seperti memotong di garisan berkembar atau menggunakan lorong kecemasan di lebuh raya. Penggunaan drone mula dilaksanakan pada Ops Hari Raya Aidilfitri lepas dan hasilnya, JPJ telah mengeluarkan 5,000 notis temu siasat mengikut Seksyen 114 Akta Pengangkutan Jalan 1987. 43 pendatang asing tanpa izin parti, pelbagai warga negara dihantar pulang ke negara asal melalui lapangan terbang terbangsa Kuala Lumpur KLIA1 pada Khamis lalu. Jabatan Migresen Malaysia Negeri Kedah maklumkan kesemua mereka terdiri daripada 41 lelaki dan 2 wanita dari Bangladesh, China, Pakistan dan Thailand yang sebelum ini ditahan di Depot Imigresen Belantik C dan telah selesai menjalani hukuman sebelum dipindahkan pulang. Semua tahanan yang dipindahkan memiliki dokumen perjalanan yang sah, manakala sebahagian daripada mereka dibekalkan dokumen perjalanan sementara yang dikeluarkan oleh kedutaan negara masing-masing bagi melancarkan proses penghantaran pulang ke negara asal. JIM Kedah menegaskan bahawa kesemua parti yang dihantar pulang itu telah disenarai hitam dalam sistem jabatan dan dilarang memasuki semula Malaysia bagi apa jua tujuan. Penganjur Expo di dataran Jam Besar Sungai Petani lokasi berlakunya insiden letupan tong gas helium sehingga meragut satu nyawa dan 3 yang lain cedera bercadang menamatkan Expo itu lebih awal. Abdul Lokman Azimi ketika ditemui sebuah media tempatan dilaporkan berkata kejadian yang berlaku itu di luar jangkaan dan sebagai wakil penganjur beliau menghormati sensitiviti keluarga mangsa yang masih bersedih dengan tragedi yang menimpa. Katanya Expo yang bermula sejak Rabu lalu sepatutnya berlangsung sehingga 26 Mei ini dengan penyertaan 30 peniaga. Menurutnya lagi, ramai peserta masih trauma dan mahu menarik diri selepas kejadian itu. Selain itu, dia turut berharap pihak berkuasa dapat mempertimbangkan pemulangan semula bayaran sewa tapak dan urusan berkaitan yang dianggarkan hampir RM18,000. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menyasarkan tempoh memproses permohonan persijilan halal dapat disingkatkan menerusi penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI. Ketua Pengarah JAKIM Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata langkah itu bakal direalisasikan melalui pengenalan sistem MyEHalal 2.0 yang disokong pengkalan data MyHalal Ingredients dalam tempoh beberapa bulan lagi. Menerusi MyEHalal 2.0, sistem itu akan menyemak setiap permohonan yang dihantar berasaskan pengkalan data kita iaitu MyHalal Ingredients yang bertindak sebagai sistem sokongan. Beliau berkata inovasi pendigitalan itu membolehkan proses kelulusan dilaksanakan dalam tempoh lebih singkat sekaligus menyahut hasrat kerajaan untuk menyokong pertumbuhan industri. Sekian berita ringkas Kedah FM, berita itu tadi disunting oleh Rashid Jali. Bagian berita semasa Kedah FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Terus kekal bersama dengan Puteri selepas ini.

0: سلم.
1: Ayam halal berkualiti tinggi, pilihan muslim masa kini. Pesanan ikhlas daripada kami, ayam bismi segar, halal dan suci. Jom bertukar ke ayam bismi sekarang.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Semoga dalam keadaan sihat-sihat sejahtera. Alhamdulillah telah pun ikuti Raudah Sakinah bersama dengan yang berbahagia Dato' Syed Faisal Haji Omar. Tajuk bahagian pertama, daging korban. Harap bermanfaat kita untuk sebenarnya untuk mungkin ada mengadakan korban nanti. Dan Raudah Sakinah sebentar tadi diterbitkan oleh Syariza Zainuddin. Terus bersama misi Redes 26 Hashtag Layan. Nantikan Sinar Budaya 3 15 minit petang nanti. Kedai FM Mesra Harmoni.

Sempena Hari Guru 2026 Sukan at Kedah FM pada 16 Mei ini bersama Cikgu Husrina Umar Husin menerusi rancangan Bola Jaring Sukma Kedah pada 3 petang Sabtu ini di Kedah FM. Guru Bitaran Nadi.

0: juga status sosial pelbagai etnik di bumi Kenyalang, terutamanya melalui tenunan Puak Kumbu. Tahu tak Puak Kumbu kan? Dan juga manik, hiasan perak yang unik melambangkan identiti setiap kaum, dan juga sulaman benang emas keringkam, dan semua ini menjadi simbol kebanggaan masyarakat tempatan Sarawak. Dan pemakaian baju Sarawak sangat popular dalam kalangan masyarakat di Malaysia dan digayakan untuk pelbagai acara utama seperti Hari Gawai, Majlis Perkahwinan Tradisional, Resepsi dan juga Majlis Rasmi Kerajaan. Untuk etnik Melayu Sarawak, busana tradisional ni sering menggunakan fabrik yang mewah dan bersesuaian untuk majlis kenduri dan juga sambutan hari raya. Kalau wanita, digayakan dengan baju kurung yang dipadankan bersama selendang mewah bersulam benang emas, iaitu keringkam.
1: Keringkam
0: memang sangat cantik. Dan lelaki pula akan memakai baju teluk belanga dan cekak musang lengkap bersamping songket ataupun tudung Sarawak bersama capa dan juga songkok. Dan masyarakat Melayu Sarawak ni melambangkan adat resam dan pengaruh budaya Melayu tempatan. Okey, yang ini untuk etnik Melayu Sarawak, Mizie. Manakala untuk etnik Iban, dipanggil ngepan induk dan ngepan lelaki. Busana etnik Iban ni sering digunakan semasa sambutan perayaan utama, iaitu gawai daya ataupun pertandingan kebudayaan seperti kumang gawai. Bagi wanita, digayakan dengan sirat. Sirat ni seperti kain sarung lah. Kemudian marik empang, hiasan dada yang macam ni. Okay, dan terletak perhiasan perak di kepala seperti sanggul tinggi. Manakala lelaki pula memakai sirat ataupun cawat yang dihiasi dengan tenunan Puak Kumbu lengkap dengan lavong, iaitu hiasan kepala. Ngepan Iban ni melambangkan keberanian dan status wanita melalui perhiasan perak seperti serta juga Puak Kumbu. Dan bagi lelaki, baju burung melambangkan status pahlawan. Okey, kita beralih ke etnik Melanau pula. Terkenal dengan pakaian baju hitam dan baju baban yang dipadankan dengan perhiasan kepok dan juga pending perak. Dan pakaian tradisional, baju baldu hitam dengan hiasan ini melambangkan kekayaan dan juga identiti estetika etnik tersebut. Dan seterusnya untuk etnik Orang Ulu pula, iaitu untuk Kayan, Kenyah dan juga Bidayah yang sering dipakai untuk acara rasmi seperti Majlis Ramah Tamah. Bagi wanita, pakaian diperbuat daripada manik berwarna-warni dan bulu burung Kenyalang serta topi bulu ataupun lavong. Manakala lelaki memakai jaket kulit kayu ataupun fabrik bermotifkan etnik dengan aksesori seperti parang, parang ilang dan juga perisai. Dan mereka menggunakan manik dan juga corak geometri yang melambangkan hubungan rapat dengan alam semula jadi. Itu antara baju-baju etnik yang ada di Sarawak ni, Mizi. Macam mana pula dengan di Kedah?
1: Sabar. Saya nak tanya sikit lah, sebab selainnya saya suka tengok dokumentasi kan, kalau tengok di RTNTV 1 saya ada tunjukkan tentang pakaian budaya di Sarawak kan, yang tunjukkan sebagai kaum. Tetapi kaum Melayu Sarawak tu, saya nak, selalunya Iban Bidayuh ni saya dah selalu tengok kan, dia upacara-upacara ni kan. Tapi Melayu Sarawak tu saya agak tertarik sikit. Tadi kalau ada lelaki tetap baju Melayu, cekak busang semua. Perempuan tu dia baju kurung macam boleh cerita dia macam mana, macam kan, macam sama je di Semenanjung.
0: Dia lebih kurang sama, cuma tak berpesak. Baju tak berpesak kurung tu. Dan menggunakan kain songket. Dan yang penting sekali, kalau identiti Sarawak, mereka akan memakai tudung keringkam. Itulah identiti bagi baju Melayu untuk wanita di Sarawak.
1: Keringkam tu lah tadi saya cakap. Keringkam, dia ada manik-manik kat tudung ke macam mana?
0: Tak ada, dia macam sulaman benang emas.
1: Betul dah, sudah merah dekat oning tudung tu macam tu. Betul?
0: Tak, seluruh tudung.
1: Seluruh tudung.
0: Sebab itulah keringkam ni memang sangat mahal harganya. Kadang-kadang boleh mencecah ribuan ringgit lah.
1: Tapi masih lagi dipakai hingga sekarang.
0: Masih lagi dipakai.
1: Nanti saya nak tengok lah,
0: saya pun ada simpan tau. Tudung keringkam arwah nenek.
1: Tapi sebab mahal nak beli tu memang susah lah, nak cari kan.
0: Memang susah.
1: Dan nak cari pun, nak beli pun dia harga mahal. Lepas tu nak cari pun susah
0: harga
1: juga
0: mahal.
1: Kan. Baik, kita berehat sebentar. Lepas ni kita kembali. Terus setia di Sarawak dan juga Kedai FM.

0: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
1: Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

Kedai FM Selamat Mari 97.5 pilihan terbaik di utara. Masa jambatan solat Ervadu Ansar bagi seluruh kawasan daerah Kota Star, Kuala Lumpur, Super Kuala, tepat pukul 4.41 minit petang. Sebentar saja lagi. Baik, tepat 4.30 minit petang.

0: Terima kasih untuk anda semua yang mendengar Kedai FM 97.5. Baiklah, kepada muslimin dan muslimat, sebentar saja lagi tepat pukul 4.41 minit petang, azan akan berkumandam dan akan masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan daerah Kota Star, Kubang Palsu, Pokok Sena dan juga kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah,

kota tetap disil di kuat kuasa mulai Jun. Aliran trafik ke pantai timur mula meningkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Hot Kota tetap sistem kalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat barangan dilaraskan berkuat kuasa 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup, Dato' Almizan Muhammad Ali berkata, setiap kad fleet akan diberikan kuota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan mengikut 23 jenis kenderaan. Katanya langkah itu bertujuan memperkukuh kaul selia dan penguatkuasaan selain mengekang ketirisan subsidi serta penyalahgunaan kad fleet. Syarikat yang memerlukan tambahan kuota boleh mengemukakan rayuan kepada KPDN.
1: Penetapan had kuota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kuota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kuota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Beliau juga berkata syarikat yang memerlukan tambahan kuota boleh mengemukakan rayuan kepada KPDN. Bermula 1 Jun ini juga, kelaikan subsidi diesel menerusi SKDS telah diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pick-up bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara.
1: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Almizan juga berkata kerajaan telah membenarkan kenderaan jeep dan pick-up yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Bersempena Aidiladha, lebih 269,000 tiket perkhidmatan Trend Electric ETS telah terjual setakat ini. Ketua Eksekutif Kumpulan KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri memaklumkan jumlah itu merangkumi 78% daripada keseluruhan 347,220 tempat duduk yang ditawarkan termasuk tren tambahan. Katanya kira-kira 70,000 lagi tempat duduk masih ditawarkan kepada pengguna.
2: Buat masa ini, terdapat

0: Radio Kedah.
1: Santai 612 hashtag damaikan jiwa.
2: Baiklah muslimin dan muslimat, saya bawakan kepada anda panduan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh kawasan negeri Kedah, iaitu pada hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Baiklah, bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena, waktu solat fardu maghrib ialah pada pukul 7.30 minit malam, manakala daerah Pendang Kuala Mudayan 7.29 minit malam, daerah Padang Terap Sik 7.29 minit malam, daerah Baling 7.27 minit malam, daerah Kulim Bandar Baru 7.28 minit malam, daerah Langkawi 7.33 minit malam, manakala daerah Puncak Gunung Jerai 7.33 minit malam. Teruskan bersama dengan kami di Kedah FM. Banyak lagi lagu-lagu yang menarik dan info-info yang penting menanti anda.

0: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.
1: Music Express, 45 minit lagu-lagu tanpa henti. Menerusi Music Express, 9.15 hingga 10 malam di Kedah FM. Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

0: Kedah FM, radio pilihan nombor 1 di Utara. Terima kasih buat anda yang masih lagi kekal setia bersama DJ IQ. Menemani anda, Gen Z Mendunia. Okey, sedikit update terkini buat anda, peminat-peminat e-sport. Ha, mana peminat-peminat ML, BBB, Mobile Legend, Bang Bang. Ha, sekarang ni tengah berlangsung. Siaran langsung di Kuil City Mall. Ha, pasukan, di antara pasukan BTRM menentang Invictus Gaming. Ha, bagi MPLMY season yang ke-17, minggu ke-8, hari yang kedua. Mana peminat-peminat sukan e-sport tanah air? Ha, pakat-pakat pi dekat Rumah Merah sekarang ni. Ha, berikan sokongan kepada pasukan-pasukan kegemaran anda. Okey, ha, banyak juga orang kata sukan-sukan yang tengah berseran langsung sekarang ni. Kita tengah menunggu keputusan-keputusan. Ha, jadi teruskan bersama dengan kami. Dan juga kepada anda yang berada luar daripada lingkaran 97.5, anda boleh download ataupun muat turun RTM Click di Google App Store ataupun Apple App Store. Ha, dan carilah kami di sana, Kedah FM. Anda boleh streaming secara live, boleh dengarkan kami. Ha, DJ IQ duk boleh tiap apa daripada tadi. Ha, pakat-pakat dengar. Ha, orang kata 97.5 Kedah FM confirm berada di Corong Radio. Teruskan bersama dengan kami. Kita akan bawakan lagi info-info terkini bersama dengan anda dan juga kiriman-kiriman yang IQ dapat akan IQ baca kepada anda. Kedah FM, mesra harmoni.
1: Lagu best, info padu, semua dalam satu.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Baiklah muslimin dan muslimat, saya bawakan kepada anda panduan waktu solat fardu isyak bagi seluruh kawasan negeri Kedah. Baiklah, bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok Sena, solat waktu solat fardu isyak ialah pada pukul 8.44 minit malam. Daerah Pendang, Kuala Muda, Yan, waktu solat ialah pada pukul 8.43 minit malam. Daerah Padang Terap, Sik, 8.43 minit malam. Daerah Baling, 8.41 minit malam. Daerah Kulim Bandar Baru, 8.41 minit malam. Daerah Pulau Langkawi, 8.47 minit malam. Manakala daerah Puncak Gunung Jerai, 8.47 minit malam. Teruskan kekal bersama dengan kami, Radio Pilihan No. 1 di Utara.

Baiklah muslimin dan muslimah, sebentar lagi akan berkumandangnya azan bagi menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi daerah Kota Star, Kubang Palsu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Kedai FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.

23 Mei 1950, upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1950, satu upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya telah diadakan di Port Swettenham. Dalam majlis ini, Laksamana Faulkner bagi pihak tentera laut diraja British telah menyerahkan loceng tersebut kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang mewakili semua raja-raja Melayu. Loceng itu kemudiannya diserahkan kepada pasukan laut Malaya sebagai tanda mengenang jasa dan penghormatan kepada pasukan tersebut. Pasukan Laut Malaya diharap dapat meneruskan usaha-usaha mempertahankan keselamatan perairan dan kedaulatan negara.

Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

hiburan, dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.

Itu dia lagu daripada Siti Nordiana dan Acik, Memori Berkasih. Alhamdulillah. Terima kasih buat anda yang masih lagi kekal bertenaga bersama IQ. Okey, kita ada permintaan sedikit kiriman daripada seorang ibu, daripada Kak Imah. Nak ucapkan selamat hari lahir buat puteri ibu Nur Aisyah Humaira yang ke-10 tahun. Ibu nak doakan insan-insan yang baik hadir menemani Nur Aisyah Humaira. Alhamdulillah kan, kita doa yang baik-baik. Dan juga selamat hari jadi juga buat anda yang menyambut hari ini bertarikh 23 hari bulan 5 2026. Selamat hari lahir. Kepada anda yang ada kiriman nak IQ bacakan, boleh hantarkan di talian 011-566-86300 ataupun nak hantar voice note pun boleh. Nanti IQ akan buka voice note anda dan kita akan pendengarkan di udara. Okey, ni kita nak baca sedikit kiriman yang orang kata untuk malam ni dalam kafe santai kita berkenaan dengan persiapan menyambut Hari Raya Aidiladha. Okey, daripada Aina. Duk pendang. Oi, pendang. Assalamualaikum DJ IQ. Waalaikumsalam. Malam ni sibuk duk kemas rumah. Lagi berapa hari sahaja lagi nak raya. Sebab lusa saya nak balik dah bersama dengan keluarga tercinta. Tahun ni nak sambut insyaAllah dengan penuh kesyukuran dan kegembiraan. Alhamdulillah. Terima kasih buat Aina. Dengar kata lusa dah nak balik. Cepat noh balik kampung noh. Ish, IQ tak balik kampung lagi. Sebab kampung IQ dekat je. Okey, terima kasih buat anda yang masih lagi menghantar kiriman. Nanti IQ akan bacakan kepada anda. Teruskan bersama dengan kami di Kedai FM Mesra Harmoni. Kita layan dulu lagu permintaan daripada pendengar kita, Popek Raya.

Itu dia, sayang orang yang sama daripada Adira Suhaimi. Ha, masih sayang orang yang sama kah? Ataupun telah berubah arah. Okey. Alright, buat anda makluman, sedikit makluman untuk anda. Jangan lupa tepat 11 malam. Sebentar tadi 11 malam. Final Liga Champions Wanita UEFA UCL 2026 mempertemukan malam ini FC Barcelona menentang OL Lyon. Kepada anda peminat-peminat wanita, Women UCL, final malam ni, pi cepat tengok. Bermain, mereka bermain di Olivelle Stadium Oslo. Peminat-peminat bola wanita, cepat pergi tengokkah final. Dan juga sedikit makluman, kita di TM Stadium National Bukit Jalil, JDT telah mengesahkan selaku juara Piala Malaysia 2025-2026. Tahniah buat pasukan Johor Darul Takzim yang mana menang atas jaringan 2 gol menentang Kuching City FC malam ini. Jaringan daripada Gulhemer dan juga jaringan lewat juga daripada Arif Aiman. 2-0 sekaligus meletakkan JDT selaku juara malam ini. Okey, tahniah buat pasukan Johor Darul Takzim. Anda percaya untuk edisi kali ini. Alhamdulillah. Tahniah. Tu dia sorakan daripada penyokong-penyokong. Sangat rancak malam ini. Okey. Banyak juga kiriman-kiriman yang kita dapat malam ini. IQ akan bacakan kepada anda. Terima kasih yang menghantar. Banyak juga nanti IQ akan tengok. Banyak nanti IQ akan baca di udara menanti anda. Teruskan bersama dengan kami. Kita layan dulu lagu daripada Sarah, Saat Hilang Cintamu. Kedah FM.

Itu dia dendang perantau yang didendangkan buat anda yang mungkin sedang memandu sekarang ni menuju ke kampung halaman. Maklumlah cuti sekolah pun telah bermula, jadi ada yang pulang lebih awal bagi mengelakkan kesesakan lalu lintas. Okey, sedikit makluman buat anda. Delikasi dan aktivis kemanusiaan global Sumut Flotilla GSF 2.0 dari Malaysia kini dalam perjalanan pulang ke tanah air selepas selesai melaksanakan misi kemanusiaan untuk Gaza serta berdepan detik mencabar susulan tindakan pintasan dan penahanan oleh rejim Zionis di perairan antarabangsa. Sumut Nusantara official dalam hantaran di Insta berkata, semua peserta Malaysia sudah dibebaskan hasil usaha diplomatik berterusan serta kerjasama erat antara Kerajaan Malaysia, Wisma Putra Kedutaan Malaysia di Turki dan pelbagai pihak yang sentiasa mengikuti perkembangan misi berkenaan. Menurutnya lagi, orang ramai dijemput hadir bersama-sama di Balai Ketibaan Domestik Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Terminal 1 esok bermula jam 9 malam. Kita mendoakan agar perjalanan mereka dipermudahkan. Mereka telah membawa semangat untuk rakyat Palestin. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Jadi ayuh rakyat Malaysia berkumpul di Terminal 1 esok di KLIA bermula jam 9 malam nanti. 9 malam esok. Itu dia. Okey, kita akan layan dulu lagu permintaan juga daripada pendengar kita di penjara Janji daripada Awi, Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: lebih dekat, lebih padu.
1: Nama sungguh sadar, hanyalah sebuah mimpi.
0: Pecah FM. Hidupkan hari anda.
2: Mari Malaysia.

Nasional FM, sentiasa di hati. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Nasional FM sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
2: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Idul Adha untuk semua Muslimin dan Muslimat. Saat berderai jatuh titisan air mata suci Nabi Ibrahim alaihissalam melihat keteguhan iman anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Dikala itulah bermulanya sejarah agung erti sebenar sebuah pengorbanan.

24 Mei 1966, upacara pembukaan Rumah Kanak-Kanak Cacat. Pada hari ini dalam tahun 1966, upacara pembukaan Rumah Kanak-Kanak Cacat disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj Sultan Selangor di Petaling Jaya Selangor. Pusat Kanak-Kanak Cacat yang dibina ini merupakan antara yang terbaik di Asia Tenggara. Pusat kanak-kanak ini turut menerima sumbangan berupa sebuah bas daripada syarikat Insurance America, AIA. Tanggungjawab menjaga kebajikan kanak-kanak menjadi tanggungjawab bersama kerajaan dan masyarakat secara keseluruhannya. Sesungguhnya, sifat kasih sayang, berperi kemanusiaan dan bertolak ansur dapat dipupuk dalam kalangan masyarakat melalui penglibatan dalam aktiviti-aktiviti bersama kanak-kanak istimewa ini.

0: Telaga Tok Sheikh. Telaga Tok Sheikh terletak di Gunung Jerai. Telaga ini dinamakan Telaga Tok Sheikh mengambil sempena nama Tuan Sheikh Abdullah Yamani, iaitu orang yang bertanggungjawab mengislamkan Sultan Muzaffar Shah I pada 1136 Masihi bersamaan 531 Hijriah. Air telaga ini digunakan oleh Tuan Sheikh Abdullah Yamani dan tukang-tukangnya semasa menjalankan kerja-kerja pembinaan masjid, iaitu mercu tanda di puncak Gunung Jerai.
1: Mai Kedah Darul Aman. Kedah FM, sedap didengar.

Jangan tertipu dengan Hela Scammer. Berhati-hatilah berkongsi data pribadi anda secara online kerana ia menjadi informasi umum. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.